0: muna isar da sakonnin zaman lafiya, girmamawa, girmama junanmu da zaman tare, wanda ke ƙarfafa haɗin kan al'umma kuma. Haka kuma suna taimakawa wurin rage tashin hankali, domin kiɗa na taɓa zuciya kai tsaye. Waƙoƙin nan kuma ajiya ne na al'adu, suna kare asalinmu tare da isar da shi ga matasa. Kenan zai ita manufarmu a nan ita ce kamar mu kiyaye tushenmu tare da gina al'umma mai haɗin kai da kuma fahimta.
1: Wani farin jini ko kuma tsangwama kuke fuskanta musamman a tsakanin 'yan uwanku ɗalibai ganin cewa a yanzu kun zama shahararru?
0: Muna iya mu ce muna fuskantar ƙalubale kamar kowace ƙungiya da ke ɗauke da saƙo mai ƙarfi. A waɗansu lokuta akwai rashin fahimta, ko ma in ce raini daga waɗansu mutane, musamman waɗanda ba su gane muhimmancin abinda muke yi ba. Wasu a ganin su waƙoƙin tsofaffin waƙoƙi ne, ko kuma waƙoƙi ne wanda ba su da tasiri. Amma kuma duk da haka akwai mutane da dama waɗanda abin ya taɓa zuƙatansu. Waɗansu ma suna sha'awar su shigo su kasance tare da mu domin mu ci gaba tare. Akwai kuma waɗanda sun gane da cewa abu mai muhimmanci ne mu tuno da ko da a ce waƙoƙin tsofaffin waƙoƙi ne, kamar yadda ake cewa mai waƙoƙi ne masu ma'ana, kuma suna ƙarfafa mu don mu ci gaba da aiki da ƙwazo da imani. Kenan gaskiya abun godiya ne.
1: To muna godiya ƙwarai da gaske, Susan.